Hartarja dat zoent Ali si lumi in sabu feda Ne ha beu seu war Omen en fuori